ti me neda ya abrabona ye pisi basa oko wani ma enko ko wachi so enye ye ohun ni awon sanfa neda di me kanfu onyame egwa ma kura we di ya ko ne kura no de ma se neda oba mi enyi na pomu ni achi nedi na ye yina ya odi ya baba ko tru yen ku ni bi enu wa ti

tie me nede ya abrabona ye pisi basa ko woni ma enko ko wachi nso enye ye onwo ni awon famfa nede di me kanfu onyame egwa ma kura we di bia se woni kura no de ma se nede oba mi enyi na pomu ni achi nede na ye yina ya odi ye ba ma ko tru denku ni mbie no wate. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Mr. Yesu Christ, I'm in a